Tiba wani yana fema 0245-288-158 Mami sanko wa mwana so, hello? Hello? Oh, uzu kodi bi Badi kakase ya line sede nye